Luka kinya na mutunyoso. Atako za la kanabiro. Tauto za nikoya. Yamba biso malamu. Kochalo fundu tende kurangahi. Pwete biro oyo za nikosala yote mutombandaka weko kutango. Okoma konyoko la batu. Mutu oyo za nikosambwisa oyebite enjura kwa zala nani.